0: Isär. Är ni fyra dissande gånger du vack? Gånger du nys, baby, shake it to the max. Det är inte priserna, vi base to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Batman she love, Batman she love, yeah. Batman she love, Batman she love, Batman she love, yeah. Batman she love.